Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru, Vaidiru